0: Hollywood.
1: Počeci su kao i uvek podrazumevali tranziciju, što je u slučaju pionirskih poduhvata Laurensa Olivijea u Hollywoodu podrazumevalo odvajanje od glumačkih navika i manira koje je izgradio na britanskim pozornicama ili bar njihovo prevazilaženje. Trebalo je pojmiti da se u hollywoodskim studijima stvarala zabava i da tu nije bilo mnogo prostora za dramski intelektualizam sa kojim se Olivije saživeo u mladosti.
0: Prvi ugovor potpisao je sa RKO studijom kasnih 20-ih tokom jednog gostovanja s predstavom Privatni životi u Njujorku. Tada je možda i pomislio da ga tamo negde čekaju brzi četvorotočkaši sa širokih kalifornijskih bulevara i ozarena lica mladih glumica, što se obrazima lepe uz njegovo na filmskim plakatima ispred tek otvorenih bioskopskih sala.
1: No, to se nije odmah obistinilo, jer mu prvi filmovi neće pružiti mnogo. Ipak, povratak u prostrane komplekse hollywoodskih studija, kartonske obrise svih mogućih svetova koje su gledaoci želeli videti, uslediće već sledeće godine.
0: U periodu od 1930. do 1932. godine, on će snimiti svega tri filma, što je bilo premalo za ono vreme. O razlogu tako nesigurnog filmskog početka Laurens Olivier će često govoriti i uvek kao krivca navoditi samog sebe. On je verovao da Hollywood tih ranih godina nije bio za njega i njegovo pozorištem određeno glumačko biće. Verovao je da su njemu predodređene uloge klasičnih likova u klasičnim komadima, pred publikom koja je želela visokoparni artizam, a ne zabavu, kako se to sa druge strane okeana često podrazumevalo.
1: U svojoj autobiografiji on će mladoga sebe opisati kao nadobudnog glumca koji je postupao kao tipični arogantni Britanac na tim snimanjima i katkad držao čitave tirade kojima bi obezvređivao rad svih koji su stvaranje filmova živeli drugačije od njega. Verovatno je to bio razlog zašto ga pojedini producenti nisu voleli, uključujući i Sema Goldvina, osnivača čuvenog MGM-a i do danas možda najvećeg holivudskog producenta. On je kritikovao Olivijea na setovima, govoreći da je previše teatralan i da će ga njegovo preglumljivanje koštati.
0: Uprkos svemu tome, Olivije će uspeti da prevaziđe sebe i to će ga dovesti u poziciju da ostvari svoju prvu veliku ulogu u Hollywoodu 1939. godine. Pojavit će se tada namrgođen kraj kamina u ulozi čuvenog Heathcliffa u Orkanskim visovima Viljama Wylera, a u produkciji upravo MGM-a. Odatle će uslediti samo uspesi, jer će ga odmah potom Hitchcock staviti pred kameru zajedno sa John Fontaine u Rebeki, da bi se iste godine na velikom platnu Hollywooda pojavio u ulozi novopridošlog na balovima razigranog neženje gospodina Darcy-a u adaptaciji Gordosti i predrasude Jane Austen.
1: Iako već tada izdvojen kao jedan od vodećih hollywoodskih glumaca, tek će mu istoimena uloga u Hamletu, koji je sam adaptirao i režirao, doneti Oscara.
0: No, pored postavljanja Šekspirovih komada na film po kojem će ostati prepoznatljiv, ostaće zapamćen i njegov glumački diverzitet nakon što se otrgne maske hollywoodskog lepotana u poznijim godinama. Tako će se oprobati i u vrcavoj komediji Princ i plesačica iz 1957. godine,

0: Henry Petty.
1: Sve je počelo gotovo u isto vrijeme kada i objava rata. I dok se on kotrljao Evropom, Britanci su sa druge strane kanala vjerovali da lice i glas mladog Lorenza Olivijea postoje baš da bi uzdigli kraljevski nacionalni duh i pokazali njihov uglađeni prkos.
0: Bila je to čitava vojna kampanja, čiji su uvod bili Olivijeovi radijski govori adaptiranih Šekspirovih stihova 1942. Doga je kraljevska vojska u blatnjavim kaki uniformama slušala u rovovima afričkih ratišta. Svi su verovali da se time dizao borbeni moral, pa su značajna sredstva usmerili ka njegovoj prvoj filmskoj produkciji, a samim tim i režiji Šekspirovog Henrija V. tokom maja i juna 1943.
1: Olivije će kasnije pisati da je bilo nešto privlačno u činjenici da je Šekspirovo delo moglo biti iskorišćeno kao propagandni projekat. On je pored svega znao da njegov film nije služio samo kao poziv na okupljanje za britanski narod, već je, a tu je trebalo da progovori njegovo artističko umeće, podrazumevao i prikaz svevremenske teme, vođe i časti u okvirima rata, ali i njegove brutalnosti.
0: U suštini, adaptacija je ostala verna originalnom Šekspirovom tekstu. Međutim, ono što se odmah izdvojilo, bila je Olivijeova upotreba novovremenih filmskih tehnika, kojima je nastojao da značenski dubok narativ ispuni bojom, tako da se svako može uživeti u njegov prikaz.
1: S jedne strane, sve je vrcalo zadivljujućih borbenih scena snimljenih na otvorenom, dok je s druge, Lorenzo Olivije insistirao na intimnim trenucima introspekcije u liku britanskog kralja, onako kako je to Šekspirovom tekstu i pogodovalo.
0: On je uspeo svojom pre svega glumačkom izvedbom obuhvatiti složenost lika i prikazati transformaciju Henrija V. od harizmatičnog vođe koji okuplja svoju vojsku pred bitku do konfliktnog monarha koji se bori sa težinom svojih odluka. No, Lorenzo Olivier je bio specifičan i u ulozi režisera po prvi put u životu. Jašući svoga konja Blanša Kinga, obilazio je set u Irskoj gdje će snimiti onu čuvenu scenu bitke kod Azenkura.
1: Bio je to vizuelno raskošan film, snimljen u živopisnom tehnikoloru sa doslednim prikazom srednjovekovne Engleske, njenih visokih dvoraca, zelenih brda i na oko netaknute prirode. Borbene scene su bile posebno koreografski zahtevne, toliko da je neretko on kao režiser morao davati primjer svojim glumcima obećavši im da će sve što od njih bude tražio da rade, on prvi uraditi u duhu kakvog kaskadera.
0: Na koncu je Lorenzo Olivier upravo takvim pristupom i energijom kojom se dao naveo publiku da se kroz film suoči sa moralnim nejasnoćama rata i nezahvalnom ulogom vođe koju neko mora preuzeti. Pritom se nije plašio da prikaže užase rata, te da tako oblikuje oštar kontrast između slavne pobede i razornih posljedica koje ona u ratu podrazumeva.
1: Svi će se uvek setiti brojčane inferiornosti vojske Henrija V. nasuprot silnim Francuzima i svi će sa ponosom pomisliti kakvo je to veliko stradanje, ali istovremeno i veliki uspeh bio. Jednako kao što se može reći i za Olivijev film.
0: Od tog trenutka bilo je gotovo vojnički određujuće i jasno u kom će smeru njegova karijera dalje ići, jer će uz sve pohvale publike biti ovenčan nagradama i priznanjima, a sve kao simbol nacionalne pobede u tehnikoloru.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. avgusta 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstvo građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svjetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
7: Arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništvu u Nežederu. Njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da je njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi i znači posle Prvog svjetskog rata 1920. godine počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine i onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji. Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina Nikola Krasnov i on znači za vršava zgradu. Čitav enterijer, počev od podova, lamperija drvnih, prozora, vrata, štuko dekoracije, svetlećih tela, sve to njegova ruka napravila.
6: Na današnji dan 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
8: Tačno 4. maja 1895. godine istjeraše me dakle iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
9: A što Janka?
8: Pa on me i uputio na prozu.
9: Je li on čitao tvoje pjesme?
8: Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
9: Baš tako ti rekao?
8: Boga mi, Erakoviću, baš tako.
6: 27. avgusta 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svjetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
10: Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
6: Na današnji dan 1991. godine u Beogradu je preminuo patrijarh srpski German. Za 30 godina koliko je obavljao ovu dužnost, u potpunosti obnovio manastir Žiču koji je bio razoren tokom Drugog svjetskog rata. Posle višedecenijske borbe uspeo je da od vlasti dobije dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru 1984. godine. Patrijar German je sahranjen u unutrašnjosti crkve Svetog Marka u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Srpska zajednica na Kosovu nalazi se u stanju izražene institucionalne, društvene i egzistencijalne nezavisnosti, neizvesnosti. Zaključak je novog istraživanja javnog mnjenja nevladine organizacije Centra za afirmativne društvene akcije. Kao najvažniji problemi izdvajaju se najavljena integracija zdravstva i obrazovanja, odnosno zatvaranje institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu, političke i međuetničke tenzije, nepovoljna ekonomska situacija i ograničene mogućnosti zapošljavanja. O tome šta se trenutno dešava na Kosovu i Metohiji, kako žive Srbi u pokrajini i da li ima nagoveštaja da bi moglo doći do formiranja zajednice srpskih opština, razgovaramo sa Danijelom Nikolić, predsednicom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i gledom.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 9 je časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Vidimo da se sunce već prolomilo kroz oblake, tako da ćemo sada da bacimo pogled na to kakve nas temperature očekuju danas i koliko je trenutno stepeni u nekim od većih gradova Srbije. U Novom Sadu je trenutno 26 stepeni, Sombor i Zrenjanin 25, u Valjevu 26, na jugu u Nišu 25 stepeni, Kruševac, Ćuprija, Kuršumlija 25 stepeni, Zaječar 24, dok je u Prestonici čak 27 stepeni. Najhladnije je u Sjenici sa 15 stepeni.
3: Pa Jano, kada si već spomenula jug Srbije, Dom zdravlja u Nišu organizuje danas u periodu od 7 do 19 časova u okviru akcije Otvorena vrata za dezintrometriju, pregled dezintrometrije kako bi se preventivno nastavljeno na komplikaciju usled gubitka koštane gustine, saopšteno je danas iz ove ustanove. Bezbolan, brz i precizan način za rano otkrivanje promjena koštane mase u cilju prevencije preloma, unapređenja zdravlja kostiju, kao i praćenja efekta lečenja. Rezultate tumače lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, koji je edukovan za tu vrstu pregleda, i na osnovu rezultata određuje se dalje lečenje ako je to neophodno. Tako da, eto, za sve građane Niša koji nas sada slušaju jedne informacije, a vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: današnji dan.
1: 27. avgusta 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu.

0: Završena je 18. oktobra 1936. godine. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
1: Arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništu u Nežederu. Njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da je njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi i znači posle Prvog svetskog rata 1920. godine počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine i onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji. Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi četvrti arhitekta preko ministarstva građevina Nikola Krasnov i on znači za vršava zgradu. Čitav enterijer, počev od podova, lamperije drvnih, prozora, vrata, štuko dekoracije, svetlećih tela, sve to njegova ruka napravila.
0: Na današnji dan 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
2: Tačno 4. maja 1895. godine istjeraše me dakle iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komad iz srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
3: A što Janka?
2: Pa on me i uputio na prozu.
3: Jer je on čitao tvoje pjesme?
2: Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
3: Baš tako ti rekao?
2: Boga mi, Erakoviću, baš tako.
0: 27. avgusta 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
4: Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
0: Na današnji dan 1991. godine u Beogradu je preminuo patrijarh srpski German. Za 30 godina koliko je obavljao ovu dužnost u potpunosti obnovio manastir Žiču koji je bio razoren tokom Drugog svetskog rata. Posle višedecenijske borbe uspeo je da od vlasti dobije dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru 1984. godine. Patrijarh German je sahranjen u unutrašnjosti crkve Svetog Marka u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

A nešto manje od 5 minuta je ostalo do 13 časova gonga i novih vesti prvog programa Radio Beograda. Mi završavamo drugi sat programa u ritmu dana i evo jedna kratka servisna informacija koju smo vam možda ostali dužni u ovom satu, a to su temperature prema posljednjim merenjima. Najtoplije u Ćupriji, Pančevu i u Valjevu 33 stepena, u Novom Sadu i dalje 32 stepena, a u Nišu, u Kragujevcu i u Beogradu za stepen viša temperatura nego u prethodnom satu, tu je 31 stepen. Iznad 20 stepeni sada i na Kopaoniku, 21 stepen precizno, a u toku dana očekujemo, kao što znate, temperature i do 36 stepeni, u Beogradu oko 34. Malo muzike, dakle, do gonga, a onda posle vesti i završni sat današnjeg programa u ritmu dana i jedna zanimljiva tema koja se odnosi na zaštitu kulturnog nasljeđa.

A slušali ste i današnje izdanje programa U ritmu dana na talasima Radio Beograd 1. Sve vas srdačno pozdravljaju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Igor Živković, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

nedelju dana pobedio sa 3-1. U Srbiji i sutra sunčano i veoma toplo, vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Jutrnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevne od 33 do 38, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

55. do 60. minuta, ili preciznije do tog 69. kada je Partizan diktirao ritam ovog meča. Imaju li snage crno-beli da priprete golu protivnika? Napad Partizana preko Roganovića, ali zgusnuti su redovi Hetafea, koji se brani sa 10 igrača. Evo Seka, imali Sek snage da